0: レオコーヒーヤギの日々淡々。
1: はい、今週も始まりました、レオコーヒーヤギの日々淡々、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今週は珍しく、はい、私クリスがリーダーシップを取ってお届けしてまいります。
1: いやー、ありがとうございます。事前連絡いただきまして、はい、ということで、はい、本日の収録は、5月1日ですね。
2: 5月ですよ。金曜
1: 日放送の、はい、2日前に撮っております。
2: はい、
1: はい、4月終わりました。ということは1年の3分の1が終わりました。
2: ね、もうゲーでそうです、ね、早すぎる。めちゃくちゃ早い
1: ねえ。もう老化現象ですよこれは。
2: ねえ、でも僕このラジオで多分3回ぐらい言ってるんですけど、もう20年ぐらい前かな、うちのじいちゃんが、まだフランスのじいちゃんが健在の頃に言ってたのが、お前ら20歳ぐらいを超えてくると、そのまあ一日一日がもう言うたら、そのサイクルが1週間になって、1週間のサイクルが1ヶ月になって、1ヶ月だと思ってるのが1年になって、気づいたらいないよって言われたのをまだいないよまでは経験してないし分かんないけど、ただ1日と思ってるのが1週間レベルまで来てるなっていうのは、今もう日々淡々と感じております。
1: 日々淡々と、もうじい様の星でございます。う
2: ん、はい、
1: 本当にね。
2: どうでしたかこの1週間。
1: いい、なんか僕に過去のこと聞く？
2: 放送 MC やったら一応聞いて後でカットしますけど。
1: そうやね、はい、まずですね、はい、2日前にリジェネレイティブイベントに参加しておりました。
2: はい、
1: それは覚えています。
2: これは初参加ではなくて、以前にもこの会話出てきましたよね。
1: はい、さすがですね、クリちゃんは俺と違ってよく覚えてるよね、はい、
2: そう、僕ね、アホなんですけど記憶力だけはしっかりしてるんですよ。
1: 本当に素晴らしい。
2: はい、
1: もうちょっともたれつでいきましょう。
2: はい
1: はい、そうなんです。神戸市北区の大蔵の、
2: はい、
1: 道の駅ですね、はいはい、フルーツフラワーパークの方でですね、そこの、駅長さんというんですかね、
2: うん、
1: とお誘いいただいて、前回第0回みたいなところ、
2: あれ3月ぐらいじゃなかった前回やった。
1: そうそうそう、
2: ね、ですよね。
1: そうそう、去年の秋だったかな。
2: あれ今年じゃないの。もうそんだけ時間経ってるんだ。なんか今年の春のイメージだった。そうだ、やっぱ年取ってますね。そうそう、はい、わかりました。
1: でそれの第1回が、うん、そうです、うん、今回ありまして、
2: はい
1: はい、火曜日に行ってまいりました。
2: ああ、ご苦労様です。
1: ぐらいかな。あとはね、なんかね、何してたんだろう。
2: なんか今すごい俺負のオーラ感じたんですけど。
1: はい。
2: まさか体調崩したとか言わんとってください。
1: 体調はね、靴ずれを起こしました。
2: ああ靴ずれやったらいいですよ。あ、よかったよかった。なんかさっきの前ぶれやったらなんか倒れたのかなと思ったから、あんまり聞きづらいなと思って。それはないってことですか。
1: マジでそういうこともあるんですけど、それは起こってないです。
2: そうそう、僕もそうなんですけど、倒れるというより、ちょっと冬眠に入るっていうね、私たちの、はい、
1: そうです、
2: 修正があるだけだって
1: はい、
2: はい、そっかそっか。で靴ずれは、そうごめん、ちょっとまたね、コーヒーの話と、まあ、靴ずれはちょっとコーヒー豆の形してるから一瞬ちょっと脱線したいんですけど
1: 、はい、
2: むちゃぶ年取ってきたら、ね、例えばうちはなんだろう、もともと靴がきつかったら、そのアキレス腱あたりで靴ずれするじゃないですか。で、
1: はい、
2: 靴がきつくなくても靴下が今度きつかったら靴ずれもあるんですけど、最近この1、2年感じてることが、今まで3日4日で治ってたのが、うん、2週間経っても治んないんですよ、靴ずれ。
1: 治らないですよ。しかももう僕そこからこうバイキンが入って、こう何かかとがパンパンに腫れて、みたいな状態で歩けねえよってなってて、昨日の夜、うん、奥様のですね、生理油でなんか抗菌作用のあるいただいて、
2: うん、
1: で氷で冷やして、
2: うん、
1: で今日やっと歩けるように今なってるんです
2: 。へえー、 いやでもね、菌っていうのはうちもその飲食やってることよくあったのが、そのやっぱほら飲食やってる時っていうのは、例えばその生物を触るでしょ、鶏とかもいろんなもの、うん、でぶっちゃけ卵の殻でもいいんだけど、そのサルモネラ菌とかいろいろあるじゃないですか。で、
1: うん、
2: 例えば自分が体がめっちゃマッチョであろうが寝不足で体調が悪かったら、
1: うん、
2: もうそれだけで言ったら、その何あのなんていうの、その親指がちょっと向けてたらそこから菌が入ってきてっていうのが結構あって、うん、うちももう2回ぐらいそれで昔、まあ、JR 芦屋近辺の病院にね急遽行って点滴とかしたりするんだけど、
1: うん、
2: あの菌が入ったらすぐなのね、もう
1: めちゃくちゃ早いよ。
2: そう、
1: しかももうほんと僕はびっくりするぐらいこう、うん、免疫が弱いんで。
2: え、びっくりす、はい、
1: はあ、びっくりす
2: いやでもね、免疫
1: そう、
2: でうちもそうよ。だからそれで本当にまだね、あの篠原くんとかあっちゃんとかが飲食、まあさからにというお店やってる頃やったんですけど、なんか、もう見てる間に1時間その自分の血管が真っ赤なのがちょっと紫っぽくなってきて、なんかおかしいと思ったらその血管を伝ってずっと菌が上がってきてて、で、はい、先生に言われたのは、まあ、ちょっと脅しで死ぬかもって言われたんですけど、その、うん、菌が心臓に行ったらえらいこっちゃれっていうのを言われて、だからいいタイミングできたねっていうのは2回ぐらい経験しましたね。
1: おお、そんなにね、そうそうそう、うん、本当にだからね、この目に見えない小さな微生物とか細菌とかウイルスとか、なんか僕はちょっとそこの方向をこれからもうちょっと深掘りして研究したいなというふうに思ってます。
2: まあでも昨日の回復の話をですね、はい、そのかさぶたから菌が入った時に、
1: はい、
2: 最後に残ってた、桜モカのコーヒーに足をつけて治りましたやったらおもろかったのになと思ったんですけど
1: 、コーヒーにそんな作用はございません、
2: はい。まあ、じゃあ将来的にそういう研究もねできるように、大社長がもっと大社長になってください
1: いやいや頑張ります、
2: はい、
1: やっぱり可能性、まあそれもね、あくまでも今現在のことであって未来は分かりませんから。
2: そうですね、
1: はい、ということで、はい、僕今日はですね、ささっと、はい、先週何しててんっていう話につなげてですね、はい、思い出してきたことがあるんで、
2: はい、どうぞ。
1: これをコーヒーにつなげて2つほど
2: 忘れる前にどうぞ。
1: はい、はい、まあこのリスナーの皆さんご存知の通り、リオコーヒーの、
2: はい、
1: コーヒー店は、営んでいる傍らいろんなコーヒーかける〇〇を研究しているんですけれども、
2: はい、
1: まあ、この中でですね、今週はちょっと先週と今週 と、2名ほどの、いわゆる研究者の方々と、お話をさせていただいてですね、
2: はい、
1: その内容のアップデートも踏まえて自分の中の認識を更新再確認したいなということで、そんな話をできたらなと思います。
2: はい、どうぞ。
1: そんな話して俺先週したっけ。
2: いや先週はダラダラダラダラ違う健康の話をしようとして、
1: はい、
2: で僕が脱線させてしまいました、すみません。
1: ああそうでしたか。
2: はい、
1: もうね全く覚えてないんでね、
2: はい、
1: ということでじゃあ早速行こう。
2: どうぞ。
1: まずお一人はですね、土壌学の先生なんですけど、
2: はい、
1: 土壌学、まあ、まさに土壌、要は土だよね。
2: はい、
1: はい、土の研究って何すんねんって、
2: はい、
1: はい、ここでクイズです。じゃじゃん。
2: はい、
1: 世界には何種類の土があるでしょうか。
2: これねすごいタイミングやな。僕今土壌って言われて思い出したんですけど、
1: うん、
2: 多分日々たんたん2年ぐらい前の放送で、
1: はい、
2: 土壌の話してるんですよ。
1: マジで。
2: そうで 今それが頭に来たんですけど、
1: はい、
2: でちょっとヒントください。世界にある土っていうのは例えば、はい、何なんか濡れた土とか硬い土とか、それか どういう答えが欲しいですか。
1: なんかね、いやいや僕が教わった、まあ、教わったというか、まあ、うん、科学的に、
2: うん、
1: まあ土壌学的なその分類されてるんですよ、
2: うん、
1: 土っていうものが、ここはこんな土みたいな。 例えばこう沖縄とかに行ったら若干こう赤い土でとか、うんうんうん、みたいな感じで
2: 何種類あるかってことですか。
1: 何種類あるかなんですか。そうなんですか。
2: とりあえずじゃあハワイとかで言うと赤土、
1: 赤土、
2: まあそういう、まあ、ボケーノね、あの火山的な、うん、あとは何だろう、日本の何そのめっちゃあの何日本のなんかドロドロした黒土というか茶色土わかる
1: な、ね、
2: があるのと、あとはなんか茶色いサラサラしたやつと白土、わかんない、4つぐらい言った
1: ありがとうございます、はい、正直僕も何種類あって、うん、それぞれが何なのかっていうのは全く覚えてません。
2: 行くな
1: そう、ただね、なんかね、諸説というか切り分けによって区分があるらしいんだけど、
2: はいはい、
1: まあ、ざっくり言うと世界に12種類ぐらいあるらしいですよ。
2: へえ、それは初耳でございます。
1: はい、なので分類すると、うん、あの細かな分類するともっと30種類ぐらいになるらしいんですけど、うんうん、なんか大体12種類あって、そのうち、日本の土壌はほぼ3種類です、うん、
2: はい
1: はい、でこの3種類のうち、その何ていうか、例えば土が肥えてるとか痩せてるとか、
2: はいはい、
1: 聞いたことある、
2: 聞いたことある、
1: そうそう、例えば、野菜がよく育つよみたいなとか、あるいはその何ていうの、ウクライナのところがさ、世界のこの食料の、うん、昔からずっとこう食生何農業が盛んな、
2: うんうん、
1: 牧草地帯とかさ、
2: うんうんうん、
1: なんかああいうのって全部やっぱ土壌でこう区分されているそうなんです。
2: なんか土壌の超えてるっていうイメージなんですけど、
1: うん、
2: それは僕の今勝手なひらめきと思い込みかもしれないけど、その
1: はい、
2: まあ超えてるって言ったらハンバーグ食いすぎて太ってるイメージがあるから、逆に土壌の超えてるは水分がいっぱい含んでる土が超えてる土かなっていうイメージなんですけど、どうでしょうか。
1: はい、もう全く僕土壌の専門じゃない素人がの話を説明すると、
2: はい、
1: まあ、もちろん水分もそうだし、うんうん、水分がどうやって溜まるの、溜めれるのっていうと、
2: うん、
1: 水分が溜まる、状態があって、かつ空洞があるわけだよね。
2: はいはいはい、もちろんもちろん、
1: だから酸素が含んでいますと、
2: うんうんうん、
1: それから土っていろんなこう層で分かれてるんだけど、
2: うん、
1: いわゆるこう腐食と呼ばれる、もともとその動物とかが、死んで死骸になってっていうもの、
2: うん
1: うん、動植物かな、
2: うん
1: うん、によってそれがこう細かくなっていって、できているものがたくさんあるじゃないですか。
2: はいはいはいはい、
1: はい、でそういういわゆるこうそれって動植動物性タンパク質であったり、その動物性の有機物がたくさん含まれていると基本的にこう超えてる、
2: うん、
1: だからそれって別に肥料とか例えば農業でいうとそういう土壌だともともと土地に栄養素がたくさんあるから、
2: ああああ
1: 例えば肥料とか全然あげないでもここはよく育つねと、いうふうになるそうなんですよね。
2: なるほど、
1: うん、ところがまあ別にそれはたまたま、要はいい場所で、その土地の恩恵を受けて、野菜が育っているわけだけど、でそれをずっとほったらかしでもいいのかっていうと、当然どんどんどんどん、うん、まあ野菜に栄養が吸収される話だと、うん、どんどん痩せていくわけだよね、いつか。
2: はいはいはい、
1: うん、なのでそこにはだから動物、いろんなこういわゆるこう肥料をあげたり、あるいはその何、まあぼかし、いわゆる堆肥だよね、
2: うんうん、
1: をどんどんまた与えていかないと、まあだんだんとその当初昔は取れてたんやけど だんだん生産量が下がってきたなとか、
2: ほいほい
1: っていうことになりかねないわけです。
2: なるほど。
1: でそんなことをちょっと土壌の先生に高校理じゃないけどね、
2: うん、
1: まあお話を聞いてきました。
2: なるほど、
1: はい、でこれは結構ね勉強になりました。
2: いやでもいろんな世界のスペシャリストおるけど、みんななんかすごいね、知識レベルね、本当も。
1: いやもうね、専門家の方と話すと、まあ、いかに自分が薄っぺらいかっていうのが本当に再確認できるんで、そういう意味では面白いです
2: ね。なんかね、そのすごいマニアックでオタッキーな人多いでしょ、専門家って。
1: まあもちろんそういう商売だからね、
2: うん、で見た目もめっちゃマニアックやけど、話し出したらなんか吸い込まれるんですよね、話のネタが面白くて、そしてめっちゃ学ばせてくれるという、あのすごいカオスの空間が大好きです。
1: 本当に本当そうなんですよ。
2: いや
1: でもその道で話し出したら俺これ大丈夫かな時間みたいな、こうずっと熱弁してくださるからさ。
2: すごいな。いやでも土に関しては、でもうちがちょっとじゃあここでね、またちょっとコーヒーの話に戻したいと思うんだけど、
1: うん、
2: その土結局コーヒーって、
1: うん、
2: うちも何回か家で育てようとしたわけですよ、この15年間のうちに。
1: はい。
2: でコーヒーってすっごいいろんな、僕なんだろう、まあ動物も飼ったし、まあ、なんか人間も飼ったしとか言われたら怒られてたから冗談でも言わないですけどとりあえずまあ動物と植物は飼ってきたんですけど、
1: はい、
2: 今まで飼った植物の中で一番素直だったのがコーヒー。例えば
1: お
2: 家の中に入れてても、例えば暖房つけずに、
1: うん、
2: もうちょっとじゃあしんどいから寝ちゃったと、
1: うん、
2: そしたら朝起きたら、あんた昨日の3分の1の姿になってなんでお辞儀してんのみたいに、もうなんかもうそう、もうお亡くなりになっているような感じになって、こっちはもう精一杯、はい、とりあえず水あげていいんか分からんけど、とりあえずごめんねごめんねごめんね言うてあったかくするじゃないですか、
1: はい、
2: で仕事置いて帰ってくるでしょ、
1: うん、
2: ほんなら何もなかったようにめっちゃマッチョなってるんですよ、お前は何やねんっていう、そうって考えると、
1: ね、
2: そうめちゃくちゃ繊細でしょ。で日本はその一応ほら四季があるから、うん、暑い時も寒い時もあるけど、でさっきの土壌の話に戻すと、うん、このままグリーンハウスみたいなものが例えばあったとしてもね、なかったとしても、うん、例えばじゃあ、私たちの一番近いところで言うと、まあ土地がそうね、まだ大自然残ってる言うたら淡路島しか浮かばないから、淡路島で話すとしたら、そこの1ヘクタールだけでもその土の改良をして栄養いっぱいある土にしてあげたら、その温度差とかにも負けないようなそのコーヒーの苗木じゃないけど植えた時に育てる環境を作れたら、その日本でもそのしっかりと、まあ沖縄の方で今コーヒー作ったりしてるね、うちも知ってる人も作ってはりますけど、淡路島でもなんかしっかりと一年中コーヒー豆とか作れる土壌が作れるのかなっていうふうに今思ったんだけど、どうなんだろう。
1: まあ本当にこう総合格闘技というか、
2: はい、
1: もちろん土壌だけではないんだけど、
2: うん、
1: まあ最もやっぱり一番基礎の木、まさにまあベースだよね、
2: うん、
1: なのでそういうこう、じゃあ淡路島で例えば今すぐ淡路島でじゃあ真冬越せるような通年そのグリーンハウスじゃない形で作れるかっていうと、まあ、難しいんだけど、
2: はい、
1: それはコーヒーっていうのが当然まあ当然こう野菜とかも四季があるようにですね、
2: うん、
1: コーヒーっていうものがじゃあ春が一番、春とか秋かな、
2: うん、
1: 日本でいうと、
2: うん
1: うん、季節的には、
2: はい、
1: 基本的にその冬が越せない、
2: はい、
1: やっぱりね、最低気温が5度以下になるとなかなか厳しいんですよ、
2: うん、
1: でやっぱ淡路島とかでもやっぱり寒い日はね、
2: うんうん、
1: もう0度とか1度とかこの辺とかになっちゃうわけじゃないですか、
2: はい、
1: これがまあ沖縄に行くとやっぱり真冬のめちゃくちゃ寒いって言っても
2: 大体14度、
1: ね、14度ぐらい下回ら、うん、そうなんで、まあ、だから育つわけですね。
2: なるほど。
1: そうだからじゃあそれが将来もそうかっていうと、まあ、ここはどんどん品種改良もされていってるし、うん、あとはその真冬のとこだけじゃちょっとだけガードしてあげる、うんうんうん、思ってる。それって今年この日はちょっと気候天候が、すごいこう寒くなりそうだぞみたいな時だけなんか対応できるようなものとか、
2: うんうん、
1: あとは今の、これもう一個の先生と話してそこにもつながるんですけど、その植物のその時の、状態をセンサーで取って、はい、遠隔で栄養状態とか、水分の状態とかをこうセンサーで自動的に取ってですね、それをエッジデバイスで、90分間隔でずっとこうトレースするみたいな、
2: はい、
1: そんなのを研究なさっていらっしゃる先生がいてですね、
2: うん、
1: で今ちょっとそれをこう適用ができないんだろうかみたいなことを、うん、話してた、
2: はい、
1: なのでそういうのが分かるとじゃあこの時だけスポットでちょっと、
2: うん、
1: プロテクトしてあげるとか、
2: うん、
1: みたいなことをすると、まあ、路地でも将来、まあ、淡路島でもできるかもしれない
2: し、ね、あとはもう僕は去年の春から言っててまだ実現してないんですけど、
1: うん、
2: ASMR ね、その音の分とその曲を作る ABCD っていうのもあったけど、もうそれも全部できてお互いのスケジュールで進んでませんが、はい、あとはその最終的にコーヒー豆にそれがロースト前なのか、例えばローストして例えば木だるに、わかんないよ、もうそんな大量なことはできないから500g でも寝かしてちょっとジャズ聴かせてあげるとか、なんかそんなもんやりたいですよね、うん、そろそろね。
1: いやーもう先にじゃあスケジュール決めましょう。
2: 決めよう。多分ねうちら、
1: リリース、
2: はい、あのリリース、はい、年内
1: リリースはもう10月1日決定で、
2: あちょっと待って、今決めましょうっていうか勝手にもう独裁権限でやってるじゃないですか、はい、
1: そうです、はい、10月1日、
2: はい、
1: インターナショナルコーヒーデ
2: ー、あ、OK ですよ。
1: なのでそれいいね、リリース。
2: 社長どうですか。ちなみにその、はい、その11日後ですが、はい、今年もね5月の5日アシアジャズ参加していただきますが、はい、またね10月12日もねブルースカーニバル参加店舗に、まあ僕は勝手にしておりますが、いつもありがとうございますと、はい、いうことで、そこでまた販売できたらいいですよね。
1: ああ、いいですね。まあ幸いなのか幸か不幸か、おそらく10月12日は僕は日本にいないと思いますが、
2: あのすいません、日本にいることだっていつもうちのこと避けてるでしょ
1: なんでよ、今年のジャズフェスはちゃんと日本にいますよ。
2: まあそれはたまたま、まあだって
1: ね、
2: まあまあありがとうございます、はい、わかりました
1: まあ一旦だからまだ、まあ10月なんでまだね、しばらく先なんで、
2: はい、
1: まずは10月1日にリリース決定ということで、はい、それに向けて、
2: はい、
1: ゲームを作っていきましょう。
2: はい、ラベルもちゃんと作りたいのでよろしくお願いします。風がうるさい、風がうるさい
1: あの、はい、終わりよっていう話を持ってたんでしょう。
2: もうやめてくださいよ、もう。
1: いやもうあの、なんていうんですか、いわゆるこうノイキャンを今オフしてるんで、
2: ねえ、なんかもうもうそのヘッドホン本当に大丈夫と思うんですよね、いつも。
1: ね、多分壊れてます。
2: そう、アップデートしましょう。
1: なんかアクティブノイズキャンセリングが調子がおかしいんですよ、
2: ね、
1: オンになったりオフになったり、オンなのにオフ切れてると。
2: いやでもあれですよ、で
1: 最近は、
2: いや八木社長、八木社長、でもあの半年前の、 あの2分に1回わけわからん保留音が流れるの全然マシです、はい
1: はい、そうですよね。そうまだあの止まらずに、
2: そうイラッとしないんで大丈夫です、
1: はいはい、ありがとうございます。
2: じゃあすいません、ボスまとめてください。
1: ということで、もうね、皆さんこう4月も終わってゴールデンウィークですけれども、1年もあっという間にもう楽しんでいきましょうですが、私は相変わらずコーヒーかける〇〇ということで、日々いろんなこだわった方々、ある研究者であったりとか、ね、いろんなこう職人さんとかですね、とお話しすることで、なんかコーヒーって改めて面白いなというふうに、日々だんだんと過ごさせていただいております。
2: はい、
1: ということで5月に入りましたけど、これからも日々淡々と毎日コーヒーを飲んで過ごしていきましょう。
2: はい、
1: ということで今週もありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。さよなら。

柴田浩一のエクスリームハビー。ハビーハビーハビー。毎週木曜日21時から 2S クイックマンと素直が送るとことん掘り下げる趣味の世界 Don't miss it。

茜サスコロ、四季の移ろいに心を重ねて、どこか懐かしく、どこか新しい、日本の美しさ、言葉の力、そして人のぬくもりを、ユニット茜が音と語りでお届けします。今忘れかけた日本の心にそっと触れる、優しくも深いラジオのひととき、アシアラジオ、毎週木曜日21時15分から。

Thank you.

Thank you.

0: はい、始まりましたトラベリングボックス、今週もスタートです。皆様いかがお過ごしでしょうか。もう春、もう本当に何春というか夏という感じの天候になってきましたね。皆さんよろしくお願いします。今週も TJS の皆様もよろしくお願いします。そして太郎もよろしく。
1: よろしく。アロハ everyone。
0: はいね、もう end of April ってことで、あれだよね、
1: 蒸し暑い、
0: もう蒸し暑いけど、太郎がもうちょっとしたらあれだよね、そのハワイと日本じゃなくて、あのアシアラジオのスタジオで We can do recording になるよね。
1: ねえ、もうもっと便利や。
0: すごい、だって今回1ヶ月もいるから Every week 撮れるよね、ラジオね。すごいね。
1: もう Every week 撮れるし、もう毎日プリン食べれるし完璧やね。
0: あと何、
1: 考えるとな、
0: ファミチキみたいなね、いつもチキンも食べてるもんね。
1: で面白い、前行った時にな、うん、もうその唐揚げくん食べすぎてもういらなかったわ、やっぱり1回しか食べてへんと思う。
0: なるほど、ね、
1: 今回はやっぱりいっぱい食べる。
0: そう、だからファミチキとセブンイレブンのチキンと、うん、であと、うん、いつも買ってるの
1: だ
0: ったら、そうプリンでしょ、
1: プリンと、それだけかな、ほんまにチキンプリンかな、ほとんど。
0: でもお酒飲んだらいつもあの生ハムとかチーズとかいろいろ買って
1: た。ああそうや、それが好きやねアホーロ買うて、帰るの日もまだあんねんな、冷蔵庫いっぱい。
0: そうだから太郎が帰ってからてうちがいつもサラダで食べてるというね、
1: うん、そう、悲しいって、あのクリス生ハムまだ残ってるから食べてもいいよ
0: 、ね、あれ持って帰られへんのよ、インスタフレームバッグダメなの。
1: ダメ、捕まったら別に取るだけやけどな、ペナルティは別にないけど、うん、
0: ダメなのかな。
1: 和牛持って帰りたいね、ほんまはな、凍らして。
0: それもダメなの？
1: 絶対ダメ、絶対ダメ。でも持って帰りたいで。
0: なんか
1: 本当に。
0: でもどうしてんの、じゃあ例えばハワイのさ、うん、焼肉屋さんとか、もし If they have like a Japanese style があったら絶対買ってるでしょ、日本から。 How do they do it?
1: 日本から、何やその日本の会社送んねん。でも日本の会社のペーパーワークがものすごいねんな、肉やから、うん、They have to pass all kinds of shit、
0: うんうん、
1: そう、日本の会社の方が難しいと思うわ。
0: なるほど、
1: うん、その代わり難しいからアホードかかるね。
0: そうね、
1: うん、だからハワイめっちゃ高い、和牛、まずい和牛のにめっちゃ高い。
0: あ、最近そう、
1: 和牛って言えへんぐらいまずいね。
0: あ、そうなの。
1: うん、でも人気、名前が和牛って書いてるから、うん、あ、これは本物日本の肉やと思ってこうて A5A4 もうようわからん、
0: 何言ってるかわからん。ちゃんと分かってるやん太郎、 A5A4 すごい分かってるんだね。
1: そう、うんうんうんうん。でもハワイのやつ偽物や絶対。そのドンキホーテ2時の朝行って一番安いステーキ買うたの方が美味しいで、日本の。
0: 本当、
1: おお、ハワイの和牛って嘘が多い。だから和牛ハンバーグ、
0: うんうん、
1: 絶対絶対嘘。
0: あ、本当に。
1: びっくりドンキの方が、うん、冷たい、次の日のびっくりドンキの方が美味しい。
0: あ、そう、
1: うん、本当にかわいそうよ。
0: うん、
1: うん、だから竹園行くとな、
0: うん、
1: お金出しちゃうよ。
0: ねえ、竹園、まあ、竹園は今度肉だけ買って、でもただ竹園じゃなくてもいいが、うん、ビッグビーンズもあるからね、肉買ってちょっといろいろね、うん、やらないとダメだけど、
1: うんうんうん、でも全部良かったよ、その何や、そのプレゼンテーションもな、
0: うん、で竹園はね、うん、そうそう、うん、何、今はねスタッフが足りてないからうんうんうん、サービスやってくれないみたいなんだけど、そのお肉のクオリティも高いしね、美味しかったね、うんうんうん、本当に
1: めっちゃ美味しかった、うんうん、忘れない
0: ね、おっきい男3人ね、食べ過ぎだね、あれ1キロ1キログラムだね、
1: 売り切れたでしょ、
0: 売り切れ売り切れ
1: 面白い、
0: びっくり、これもねえ、もう牛、うん、牛買った方がいいよ、 It was cheaper to buy a cow
1: かな、ほんまやな。
0: そうそうそう、
1: うん、お店行ってプライムローストと買ったらめっちゃ大きいプライムローストやろね。
0: そうそうそうでもなんか、ね、うん、ハワイはある、その例えばほら芦屋だったら竹園のしゃぶしゃぶがあるけど、
1: うん、
0: なんかハワイもある
1: 、ああそのまあそんなとこあるけど、竹園ってめっちゃクオリティでしょ、
0: うんうんうんうん、
1: ク チだってよう分からんわ別に。よう分からんで、ロイズかな。ロイズ行っても別に大したもんじゃないけど。
2: え、日本のホテルは何がある？日光ホテル？ What was there Japanese hotels in Hawaii？
1: ああ、ハレクラニ？
2: ハレクラニでも日本人じゃないじゃん、オーナー。
1: え、オーナー日本人でしょ？ちゃうの？
2: あれチャイニーズじゃなかった？日本なの今？
1: No way！ 絶対日本人やろ。チャイニーズじゃないよ。ほとんど日本人泊まるもん、そこ。
2: 俺うん、ハレクラニはね、そのリニューアルするのにクローズしたでしょ、一回。
1: お
2: そっから行ってないので、僕が子供の頃好
1: きだった、
2: で昔好きだったのが、
1: うん、
2: ハレクラニのプールってほら、お花がねプールの中に書いてて、
1: あ、
2: そう、そこの横にねプールサイドのレストラン、まあ、バーレストランがあって、
1: バーのあったあったあった、
2: そう、ハウスオフホンかなんか忘れたけど、そこでいつもサイメンかチャオメンか知らんけど、あれが好きだった、いつも美味しかった。あとクラブサンドイッチと、
1: そのバーレストランまだあるよ、うん、
2: あ、そう、美味しかった。でも、でも高いでしょ今。
1: あ、めっちゃ高いね、めっちゃ高い、うん、まあ、どこでもワイキキ行ったら美味しいご飯あるけどな、
2: うん、
1: 高いね、
2: ね、
1: めっちゃ高い。
2: 多分$20じゃご飯食べれないよね。
1: 食べれない。$20はまあサラダも買えないもうかな。シーザーサラダ、シーザーサラダ20ドルぐらいかかるやろ。
2: 嘘でしょ。
1: そんな高い店行ったらもういらんないもん入れてるもん。トラフルオイルとか、
2: あ、
1: 高いチーズとか、アホのもんすんねん、お金取れるように
2: ね。そっか、じゃあだから
1: サイミンも行ったらどこや、アウトリガーね、
2: うんうん、
1: 海の目前の、
2: わかるわかるわかる、
1: そこにいいんだね、うん、レストランいいやつあるね、モンキーポーだね、うんうん、モンキーポーっていう、
2: うんうん、
1: 高いレストラン、親戚テキサスから遊んだ時にハワイに来た時にみんなで行ったね、
2: うんうん、
1: で僕のいとこ何や 10歳か11歳からサイミン食べたいって言ってんねんな、
2: うんうん、
1: サイミン26ドルだった、
2: ね、いやサイミンは5ドルだって
1: you know. だからびっくりした。ほんでこの子何言う、あのマルちゃんの方が美味しいって言ってた、びっくりしたわ。もう
2: そうだろうね、
1: もう信じられない。
2: そっか、
1: そんなもんや、うん、だから僕は別にプレートランチのとこしか食べないよハワイアンフードとかな。
2: そうでもね、うちがまだ覚えてんのが、あとそのまだ何、その時アイランドホッピング、ビッグアイランド行ったり、うん、マウイとかしてる時に、まあワイキキは僕 I don't like Honolulu too much because、うん、なんていうのかな、 too much city 感がありすぎて、
1: そうそう、うんうんうん、
2: だからもう早くビッグアイランド行きたいとか、あのマウイ行きたいとかがあったんだけど、
1: うんうんうん、
2: ホテルでブレックファスト食べてもそんなに当時は高くなかったね。 It was like $20 per person for like a 何普通のブレックファストね、あのビュッフェスタイル、うん、in the room continental、
1: うん、
2: でも今もっと高いんだけど、クヒオストリートの裏に行ったらなんかめっちゃドジーなストリートがあって、なんかね、チャイニーズオーナーがやってる店があって、朝7時からやってて、ブレックファスト499とか799みたいなや
1: つ。ああ、まだ1個の場所残ってるよ、
2: そのやつ。分かってるでしょ、分かってるでしょ。
1: うん、してるよ、してるよ。It's like, what the fuck is going on here? の感じね。
2: そう
1: 。1個の韓国のレストランやってんねん。
2: あ、そうなんだ。
1: うん。
2: 美味しいのかな、今残ってんの。I never been there, so I don't know. 行ったことある？
1: あ、その韓国のところ、
2: うん、うわ、行ったことない、
1: 行ったことないよ。でもお友達よう行ってたよ、朝ごはん11ドルやって食べ放題。
2: あ、じゃあ安いね、まだね。
1: うんうんうん、ワイキキだったらめっちゃ安い。
2: へえ、そっか、なかなか面白いな。行きたいね、ハワイも。なんかでも最近いろいろ見てると、あの何、あのニュースではよくビッグアイランドマウイ、あとホノルル、まあまあね、出てくるけど、なんかね、モロカイとかラナイとか、 なんか出てこないんだよね。今ラナイって行けないの？
1: 誰も行かへんよな。今行ってもええけども、別に誰も行ってへんで、そんな。そこは。
2: そう、あとでも行きたいのは、まだ、One Island I Never Been There、絶対行きたいのは、カウアイ。
1: ああ、行きたいな。うん、僕も行きたいわ。
2: う
1: ん、
2: そう、でも、
1: 魚釣りが楽しそう。
2: でもね、昔、アメリカの映画にもなってたんだけど、
1: うん。
2: なんか昔はすごい自然がいっぱいあって、It's like 沖縄 in Japan, like あのメイン沖縄シティじゃなくて、outwards で一緒で、その何開発ね、その too much building が進んで、今カウアイでも、うん、あの何、Costco じゃないけどなんか Walmart かなんかできてるから、どうだこうだっていうのを見てると、いらないよねと思って、なんかすごいし、何 they should keep the nature もっと大事にと思ってね。
1: そう
2: でもね、なんか、うん、日本人は多分ワイキキとマウイ、まあたまにビッグアイランドって感じ、
1: うん、ビッグアイランドそんなに便利じゃないから、だからみんなワオトークね。
2: そうだって、もうモロカイもないでしょ、モロカイツアーとかも最近ね、
1: あるよ、
2: あるよ、ある
1: よ、うん、ワオトークから行けれるやつあるよ、はい。
2: え、ハワイは今結局そのオフィシャリー how many islands can people go to、 どのぐらい島ある、行けるの？
1: You can go to all of them except for Kohalawe, the one where they did the bombs. You can even go on the Iha. Yeah, so you can go on seven islands.
2: え、そこは何がある？ラナイも全部、ラナイっていうかあれも全部あるんだよね。え、モロカイやったっけ？
1: Yeah. You just can't go to Kohalawe.
2: なるほど。
1: Yeah.センタナイア、ミリタリン、The testing site。
2: でもそれハワイにいらないよね、テスティングとか。
1: Yeah, they stopped a long time ago. They're actually trying to see if they can bring it back to normal, I guess. But that island was never really good before. Nobody really lived on there. No, there's no water.
2: あ、yeah. そうなのね。
1: そうそうそう。お水ない。これ別に。
2: なんか
1: お水、I don't think they really care.
2: お水ないって、It's like Mars みたいな感じじゃん。
1: あるよ、そんなところ。うん、
2: そっか。まあでも、なんだろうね、その、ハワイも、ね。でも、あれかな、そのジャパニーズセレブリティーズも入れたら、まあ芸能人の方もいっぱいいるけど、みんなでもやっぱり、なんか、ワイキキになっちゃうのかな。
1: みんな怖いから、便利じゃなくて怖くなる。
2: でもワイキキも最近すごい危ないでしょ。
1: うん、警察すどこでもいるから、まあ危なくても捕まる。
2: うん、
1: そのぐらいかな。
2: 昔なかったもん、だってあのロイヤルハワイアンショッピングセンターから、あと何ハワイアンなんかあったでしょ、その昔のオールドヴィレッジみたいなとこ行っても、
1: うん、
2: 全然、うん、あれだったけど、でうちがそうだね、4 years old, 5 years old, 6 maybe until 8はまあまあそんなんが続いて、で10歳ぐらいの時にあのワイキキのメインストリートがプロスティトゥーだらけになって大変になって、そうあれもなくなったんじゃない、でも今そのプロスティトゥーロード、
1: そうもうそのパソコン使うからな、もうホテルに泊まってんだ
2: よ。なるほど、
1: They don't need pimps anymore.
2: Yeah. IT、mm-hmm. IT がすごいね。
1: Mm-hmm. The website is the pimp.
2: なるほど。あれハワイってカジノはやっぱダメなんだっけ ？No no gambling やった今でも。
1: Yeah, it's illegal. そう。
2: それ面白いよね。だって同じアメリカなのにできないんだよね。
1: Mm. It's a state law.
2: じゃあみんなあれか、IP を使ってやってんの IP を使ってやってあかんやつやね。
1: Yeah, we use it no VPN. We don't give a shit. No VPN.
2: でも怒られないの？
1: Bitcoin で使うから。
2: ああ、だお金じゃないから大丈夫なんだ。
1: そうそうそうそう。だから Bitcoin 持ってる。スポーツギャンブル。
2: なるほど。面白い。はい。ね、これ以上深掘りするとなんかトラブルの匂いがするからやめとこうかな。
1: うん、I think we reached the time。
2: はい、ありがとう。ということで太郎、今週もありがとうございました。
1: はい、こちらこそ。
2: はい、また来週。来週はちょっと待って、まだハワイか。再来週はジャパンからやね。
1: はい。
2: OK。じゃああと one more week。じゃあハワイからよろしくお願いします。
1: はい、よろしく。
2: はい、バイバイ。
1: バイ。

木下鉄のマンデーレートショー、お耳のお供。山口県出身、大阪在住のフォークシンガー木下鉄がお届けする月曜夜11時からの30分、皆様からのお便りお待ちしております。聞いてね。

0: アシアラジオをお聞きの皆さん、
1: チャオ、ジョバンニピアッサです。
0: 浅川理恵です。毎週日曜日午後3時からのジョバンニと理恵のドラマティックタイム、イタリアの情報や音楽、そしてドラマもあります。楽しいですよ。
1: エディベルテンテ。

耳からヒーリングおやすみラディオ。この番組はマヤ歴、そして13の月の暦、ホロスコープなどを使って皆さんの1週間の流れがとっても素晴らしいものになるために、クリステルチアリが独自の形でお届けしています。駆け抜ける15分間、ぜひ毎週聞いてください。月曜日の夜10時から。

0: ライブショー
1: 毎週水曜日夜9時から TJS と日本同じ時間帯に放送する番組になっております。サム、どんな番組になりますか？
0: いろいろとね、情報をね、こうシェアする番組にしたいですね。
1: そうですね。
0: ですか。
1: はい、TJS と明日ラジオの駆け足になる番組になっていきますので、皆様チェックアウト聞いてね。
0: お願いします。

How's everybody doing? 毎週金曜夜10時、アジア在住のジャスティンガー高橋理恵がお届けする Riz Around the Globe。 古いものから新しいものまでお気に入りのおしゃれな J-POP を世界に向けて発信。 Please check it out!

リオコーヒーヤギの日々淡々、毎週日曜日午前11時よりスタート。芦屋を中心にコーヒーかける〇〇というテーマで、毎週つぶやいております。皆さん素敵なコーヒーライフをお過ごしください。

0: 曜22時は
1: ジャドーの
0: ニョロニョレディオ。このラジオはリスナーの方からいただいたトーク点をもとにあーだこーだトークする番組となっております。
1: はい、ツッツとハリオでお届けしております。ぜひお聞きください。
0: ニョロニョロ。

0: 芦屋美酒悦子の人生はいつだってこれから、毎月第1木曜日夜10時から月1回の放送です。いろんな方をゲストに迎えて音楽にまつわる話や私のライブ音源などを流しております。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜夜10時は神戸ジャズボーカルクイーンの高橋理恵がお届けする番組 Jazz Up Your Life。 ジャズの歴史や伝説のミュージシャンなどに触れながらジャズの魅力をたっぷりとお届けします。ぜひ聞いてね。

0: ジョアンニと
1: リエの
0: ドラマティックタイム。
2: ボンジョルノ tutti、そのジョアンニピアッツァ。
1: アシアラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。浅川リエです。約1年ぐらいですかね、放送しています、連続で。レミゼラブル。
2: 本当よ、本当にね、楽しい。
1: もうね、そろそろ大詰めというかですね。
2: そうね。
1: はい。
2: 文字が終わりますね。
1: そうですね、6月で最終回を迎えるかなと思ってるんですけどね。
2: はい。
1: まあ、とにかく、花山ジャンバルジャン。
2: も
1: う素晴らしかったですね。
2: そうよ、はい、素晴らしい。
1: で、やっぱりね、よく聞いてみると、杉本信之さんのね、
2: そう
1: ジャベル。そして、小山富弘君のテナルディエ。
2: ね、
1: そして、直美ちゃんのテナルディエの奥さん。
2: そうですね、本当に。
1: これも、本当頑張ってくれましたね。
2: そう、個性的に良かったね。
1: はい、それから、マリウスの愛子君で。まあ、私はもちろん、その、ずっと語りをやってるんですが。
2: 僕は役なかった、最終的に。
1: 最終的にやりましたね。
2: やってくれた、
1: ね。フランス軍将校。
2: 将校ね、はいはい。ねえ、よかったね、せめて。
1: もちろん、随分前にね、放送局のスタジオでね、制作したものなんですけれども。
2: そうですね、本当に。うん、
1: すっごいこれ時間をかけて丁寧に作ったなっていうイメージはあります。
2: 本当に間違いないよ。
1: ね、もちろんこの音楽を全部ところどころにその効果音楽って言うんですけどね、何回も聞いてここにはこれがいいんじゃないかなっていうのをね、もういろいろ考えながら私はいつも朝帰りで。
2: そうよね、本当によくできた作品。苦労した、ね、
1: 苦労しましたが、
2: 苦労しながらね、でもすごいよくね、
1: そうだから苦労した
2: 結果、結果は素晴らしかった。
1: 本当にこんなによく淡々と読んでたなと思うんですけどね、私もね。
2: 本当
1: に、はい。で、ジャンバルジャン、花山幸三郎、頑張ってくれましたけれども、まあ実を言いますとね、3年前に、まあ亡くなったわけですけど、
2: ね、は
1: い。来週、再来週かな、花山幸三郎さんの特集をします。
2: はいはい、
1: まあその時にね、花山さんってどんな人とか。
2: その話しましょうね。は
1: い、そう。そして仲間たちのメッセージもありますので、聞いていただきながら。
2: は
1: い、
2: 本当に、たくさんあります。
1: はい。それはね、やっていこうと思っています。とにかくこの、レミゼラブルという作品は、もう私すごく思い入れがあって、とにかく、初めてね、東京の文芸座っていうところで、で、地方公演にね、参加したのがこの、レミゼラブルで、私はコゼット。
2: コゼットやってたね。
1: はい、コゼットやってたんですね。で、松本朝夫さんってその頃、
2: 若い時ね、本当に。
1: 東方のニューフェイスっていうかね、まあもちろんその時はもうだいぶご年配でしたけど、その松本朝夫さんね、すごく活躍してらっしゃった方が、ジャンバルジャンで、テレビで活躍してる人がマリウスだったり、私もワクワクと参加してて、その時はあんまり思わなかったんだけれども、やっぱり後でこの作品をじっくり読んでみると、まあ、どれほどこのジャンバルジャンっていうのはね、こう愛に溢れて素晴らしい、もう魅力のあるっていうかね、まあ、これ第二の聖書ってね、フランスでは。
2: そうね、
1: けれど。
2: 深いね、あのクリスト教のね。
1: そうですね、博愛 ね、
2: その、
1: うん、描いてますね。
2: 愛とか、
1: うん。ジャンバルジャンがこう、この世から去っていく時に、何かその、悲しみというよりも、なんかすごくこう、
2: ね、
1: 安らかに、去っていくのはやっぱりそのね、コゼットとかには悲しみもあるんだけれども、うん、でもやっぱりこの人のそのやってきたことのね、
2: 最後までね、
1: 重みみたいなものがね、
2: 最後までに、
1: とね、
2: 人救いばっかりです。
1: 学ぶべきことが、
2: 愛情物語ですね、
1: いっぱいありましたね、学ぶべきことがね、本当に、
2: はいはい。
1: この作品にこういうふうに携わったことが、私には喜びとともに、誇りでもありますね。
2: 大作です。
1: レミゼラブルの曲を一曲聴いていただくんですが、いつもだいたいロンドンのオリジナル版の曲を聴いていただくんですけど、今回は昨年の帝国劇場のクロージング公演で、こう、オールキャストで歌った One Day More 聴いていただきます。

ビクトル・ユーゴーは1802年にフランス東部、スイス国境に近いブザンソンという町に生まれ、1885年に83歳で亡くなりました。つまり、19世紀と共に生まれ、19世紀と共に生きた作家と言えるでしょう。19世紀というのは、文学の一つの形式である小説を作る方法が完成され、小説が最も盛んだった時代です。その19世紀の中でも、ユゴーは最も広く知られ、最も代表的な作家の一人であり、レミゼラブル、アー無常は、この時代の最も偉大な小説の一つとされている作品です。

0: ビクトル・ユゴー作、レ・ミゼラブル・アームジョー、第55回、お楽しみください。
1: 祖父ジルノルマンの家に運ばれたマリウスは、一時は生死の境をさまよった。けれども、手厚い看護の甲斐あって、ようやく一命を取り留めた。ジルノルマン老人は、かつてはあれほど腹を立てたことも忘れ、マリウスが助かったと分かった時にはすっかり有頂天になり、旗から見ていても滑稽なほどの喜びようだった。マリウスが病の床についている間、立派な身なりの白髪の紳士が毎日訪ねてきては病人の容態を聞いた。3ヶ月ほど経った頃、医者がもう心配ないと言った。それまでマリウスは高い熱に苦しんでいる時に、バリケードでの戦いの時のことをぼんやりと思い浮かべていた。次々に倒れ、血に染まって死んでいった仲間たちのことや、エポニーヌの哀れな死のことなども、おぼろに意識の中に浮かんだり消えたりした。ただ、戦闘の最中に突然に現れたフォーシルバン氏のことだけは、未だに全く解けない謎のままだった。マリウスは、彼をバリケードから祖父の家へ運んでくれたのが誰かも知らなかった。家の者たちから聞いて分かっているのは、真夜中に馬車でここへ運ばれたということだけだった。やがて彼を運んだという馬車屋を探し出してもらい、その話から分かったのは、セーヌ川の下水道の口から誰かに担ぎ出され、祖父の家へ馬車で運ばれたということだった。ではどうして自分は下水道の出口にいたのだろう。あのバリケードからどうして、どうやってそこまで来たのだろうか。次第に体に力もついたある日、
2: 実は折り入ってお願いがあるのですが。
3: どういうことかね。
2: 結婚したいのです。
3: ああ、そのことならもう分かっておる。
2: 分かっていると言いますと。
3: あの娘との結婚ならわしも大賛成だ。あの娘は毎日あの老紳士を代わりにここへよこしてお前の容態を尋ねておる。あれは立派な気立てのいい娘だ。
1: マリウスは感動のあまり声も出なかった。老人の目には涙が光っていた。

0: それから二三日して、コゼットが老紳士に連れられ、見舞いにやってきた。二人はまるで夢のような思いで、顔と顔を見つめ合った。やがて、二人の方には嬉し涙が流れていた。
1: おお、案の定立派な娘さんじゃ。
0: 老人は一目見て、コゼットの素直な優しい気立てを見て取ったらしかった。コゼットと一緒に入ってきたのは、もちろんフォーシュルバン氏、すなわちジャンバルジャンだった。彼は控えめに部屋の隅に立ち、手には何かの包みを持っていた。
2: フォーシュルバンさん、孫のマリウス・ポンメルシーに代わってご令嬢に結婚の申し込みをしたいのですが。
3: ありがとうございます。娘は喜んで差し上げます。
0: フォーシュルバン氏は丁重に頭を下げた。マリウスの命を救ってくれたのがこの人物であろうとは、老人もマリウスも夢にも知らないのだ。
2: これで話は決まりました。まことにめでたい限りです。ただ一つ気にかかるのは、私も財産をほとんど使い果たしてしまい、マリウスにも財産がほとんどないということです。
3: その点ですが、実はコゼットには60万フランほど持参金を持たせることにしております。
2: 60万フランですと？なんとも素晴らしい話です。マリウスも運の良いやつです。
0: 驚いたのはジルノルマン老人だけではなく、マリウスもコゼットも同じだった。60万フランという金は、ジャンバルジャンがモンフェルメーユの森の中に隠していたものであることは言うまでもない。その日からコゼットはフォーシュルバン氏に連れられて毎日やってきて、かいがいしくマリウスの看護をした。マリウスはめきめき元気になった。フォーシュルバン氏はそういう時いつも部屋の隅に佇み、幾分寂しそうな表情を見せながらあまり口をきかなかった。

0: ビクトリー・ユゴーのレ・ミゼラブル、アームジョ。1回が約5分から6分なので、まあ、60回くらいに分けての放送になりました。途中からお聞きになってわからない方もいらっしゃったと思いますけれども、また全部合わせたものを YouTube にアップしますので、楽しみにしていてください。ということでね、まあ、この次の作品はね、今、試案中ですけれども、まだまだ作品はいっぱいありますのでね、はい、楽しみにしていてください。はい、そして、その花山幸三郎さんの特集、これも楽しみにしてください。
1: はい、
0: 本当に素晴らしい人でしたね、役者として。
1: なかなか忘れない、
0: うん、忘れられない、それいろんなことも含めて、皆さんにね、聞いていただきたいと思います。うん、それではまた来週。

0: ニコニコチャンネル。
1: この番組は第2第4金曜日夜9時15分からの放送になります。 YouTube リコリコチャンネルの旅ブログや美術館巡りの撮影の裏側をお話しする番組です。皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いします。

毎週日曜日午後1時から DJ クリスがお届けする Traveling Box、 世界の旅の話、グルメの話、そして世界の最新情報をお届けする番組となっております。いろいろとギュギュギュッと箱に詰めてアジアから全世界をお届けする番組です。ゲストもいっぱい出るよ、聞いてね。

毎週火曜日夜10時は、あやねしのの東京ハーモニクス。ギターのこと、音楽のことをお話ししながら、夜のゆったりとした時間をお届けします。ぜひお聞きください。

ー

Thank you.

Thank you.

4月26日午後11時50分を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。クリスのバー開店でございます。この番組は皆様がバーに来ていただいている感覚でいろんな話、あんな話、こんな話、どうでもいい話をする10分番組となっております。 TJS お聞きの皆様もこんばんは。最後までお付き合いのほどをどうぞよろしくお願いいたします。いやー、もうなんか外はね、今日雨ですよ。うん、早い時間はね天気良かったんですけど、なんていうか季節の変わり目というか春本番にねなるところですよね。まあ今そうですね、私はアシアジャズフェスティバルの準備をしながらエッサホッサエッサホッサと、はい、皆様のメールを返したり

ね、本当にね、シェア一つ、そしてね、どんな小さなご支援でも、本当に運営資金、本当にありがたいので、ね、ぜひとも皆さん、応援していただければと思います。もうね、T シャツのまずね、売り上げがもう本当にね、すべてと言っても過言ではないので、もうみんなに支えられながら、そしてみんなで作ってるアシアジャズフェスです。なのでね、引き続きどうぞ、あと3日、ラストスパートしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。っていうところで、今日はちょっとね、気分転換にですね、もうずっとスタジオこもりっぱなしで、もうね、一日十何時間 PC に向いてる日々が続くから、もう足もなんかね、ちょっとおじいちゃんみたいになってきたので、今日はちょっと、若干曇ってましたが、淡路島の方にね、お昼行ってきました。淡路行くのも本当に久しぶりだったんですよ。一年半ぶりかな。うん。で、ちょうど、まあ、ビーチサイドというか、まあね、海前で、はい、シラスの、大葉とシラスが入った美味しいピザとパエリアをね、食べてきました。でごめんなさい、めっちゃ咳して思った。去年何月だ、もう10月ぐらいね、激太りしてたんですけど、やっと元に戻って、あともうちょい落として、まあ3、4キロ5キロいったらいいかな。でそこから筋肉を、つけていったら、まあ人生初のベストマッチョになれるのかな。ベストマッチョって言い方ね、あれなんだけど、うん、まあそこまでね、あとはちょっと健康体になりたいなっていうのと、はい、もう、まあ、毎朝ね、7時から、まあ、デスクワークというか、スタジオワーク、いつものルーティンはしてるんですけど、あかん、今日なんかごめんなさい。ああ、咳がめっちゃ絡む、すいません。うん、ルーティンをしてるんですけど、そう、なんかね、やっぱ朝に動くのが一番いい。ただ、プログラミングとかがすっごい今ヘビーなので、で、まあ、海外とかのね、ミーティングやらが、まあ、朝の2時とかっていうのは、毎日ではないので、いいんですけど、たまにあるのもね、ちょっとね、しんどいなと思いながら、なんとか、うん、睡眠時間を削りながらやっております。はい。そしてまあもう一回ね、ちょっと、まあ、そんな淡路の話でございました。そして、まあ、ジャズフェスの話もう一度戻りますけど、今回ね、全14会場、15会場目のね、憩いの広場という、JR アシアのペディストリアンの下ね、ミスタードーナツの前の会場は、雨が降った時に、使うか、もしくはまあちょっとどうするかというところで、今考えておりますが、もう160組の、ね、出演者ですよ。本当にもうね、もう心から感謝ですよ。今までで、まあコロナ前と、まあ同じぐらいというか、多分過去最高です。で、ただ、ね、アシアって会場が少ないんですよね。まあドラムを置けるところ。で、もしこれ聞いてる方でね、会場で参加してもいいよっていう会場がありましたら、ぜひね、会場として参加してください。そして、まあ、クラファンの話もうちょっとだけさせていただくとしたら、まあ、会場が増えると、もちろんね、音響関係のスタッフも増えますし、機材も増えるので、で、物価高騰で、本当にね、イベント運営するのに、もうとてつもなく、お金がかかるわけです。で、一応ね、アシアジャズはずっと、全会場入場無料歌ってやっております。そしてね、いやいや、飲食店入場無料じゃないじゃんっていう声もたまにいただくんですけど、それは、まあ、飲食店ですのでね、皆さんも一生懸命頑張っているので、ワンドリンクのワンフードをワンドリンクのご協力してくださいということを言っております。でもちろんね、その辺で皆さんお越しいただいたら、はい、飲んだり食べたりもしてくださってる皆さんも、いっぱいいらっしゃいますので、アシアジャズのイベント自体は、入場無料ということを、覚えておいてください。そしてね、今回いるのは大ホール、鳥ですね。もう最初からずっとお世話になってる、うん、バーミリオンフィールド、本当にね、素敵なバンドですよね。僕も少しだけでも聴けたらいいなと思っておりますね。なんかあっという間ですよね。去年までは4月29日インターナショナルジャズデーの一番最初のイベントとしてやってたんですけど、今回はちょっとね、会場とかの都合もつかず、初のね、ゴールデンウィーク高槻ジャズさんの後の、まあ、子供の日ということで、でもね、エントリーもね、もう本当に今までで一番早かったかな、入ってくるのが。ね、それもめちゃくちゃ、はい、嬉しかったです。なんか、うん。ね。で、たださっき言ったように会場数が少ないのでね、やっぱ皆さん本当にもう上手い人ばっかりなんですけど、やっぱりそのね、落選という形になるのが本当に心苦しいので、
はい、ここの会場とかどうでもいいので、まあ明日ラジオ

ね、まで、メッセージとかいただけると嬉しいです。ashiradio@gmail.com までお願いいたします。あとそうですね、もうイベントで言うと、そうだね、この後はもうすぐブルースカーニバルに、はい、かかってきますよね。次は10月の12日のまた祝日開催になるんですけど、今年もあれから境ブルースさんと2日目から向こうのと被る感じなんですが、はい、まあ、でブルースフェスティバルではなくですね、明日はブルースカーニバルと言って、でやっぱりそのテーマがあってですね、まあ、音楽のルーツブルース、ただまあ、オールジャンルで、そしてやっぱりダンスのステージもあったりね、昨年はバレエとかヒップホップダンス、ストリート、いろいろね参加してくれて、でまあ今年はねルナの大ホールもあるので、ルナ大を、ねダンスメインにするのかどうするのか、まだいろいろね考えていかないと、いけない部分ではあるんですけども、はい、でまあ一番の、テーマはですね、まあダイバーシティっていうところでね、本当に、障害の有無に関わらずみんなが主役になれるイベントです。はい、なのでダンスの方でもね、車椅子のダンサーの方とかでも、ね障害をお持ちの方でも皆さんエントリーしていただけますのでね、またその辺の情報もまあジャズフェスが終わればすぐねアップされると思うんで、まあすぐといっても少し5月末ぐらいにアップするのかなと思うので、その辺もね要チェックしていただければと思います。そしてね、これが落ち着いてきたらちょっとね、いろいろとインスト関係、今まで作った、まあ、クラシックよりのアレンジの曲とかも出していきたいんですが、まあ体が一つでね、今まあ確かにね AI が便利になっていろいろ助けてもらってますけども、やっぱり最後はね人間の温かみというか心が入らないとねダメなので、まあその辺も手直しやらすると、うん、どんな作業をしても結局は、まあ、時間はかかるかなというところでございます。そして明日ラジオの方でもね、またイベントを考えていきたいと思ってます。やっぱねジャズがあってブルースがあって、もう一本何かね、まあ本当だったらね年4本、皆様がワイワイ楽しめる本当に音楽がね、まあ、なんていうの、笑顔と音楽あふれるね、明日の街を作れればなと思いますので、すいません、なんか僕の声がね最後なんか寝てるわけじゃないんですけど、今いろんなことを考えながら喋ってるからねどうかなってとこではあるんですが、はい、ということでもうエンディングでございます。今週も皆さんありがとうございました。また来週もねぜひともお聞きください。最近YouTube のアーカイブの方もねたくさん聞いていただいてます。本当に心から感謝です。それではエンディングです。皆様 Thanks for stopping by at Chris's bar. Hope to see you at the same place, same time next week. Good night. Bye bye.

0: Unstop Music。 ハイカロリーズのアレナ、パーソナリティのクリステルチアリと
1: ユッキーです。
0: さあ、この番組は皆さんにアレな話をお届けする15分間です。
1: あれ、あれなん、あれって、
0: あれはあれよ、
1: あれ
0: あれです、
1: あれなん、
0: 何しか毎週水曜日の夜11時にチューンインしてください。

木下鉄のマンデーレートショーお耳のお供、山口県出身大阪在住のフォークシンガー木下鉄がお届けする月曜夜11時からの30分、皆様からのお便りお待ちしております。聞いてね。

0: アシアラジオをお聞きの皆さん、
1: チャオ、ジョバンニピアッサです。
0: 浅川理恵です。毎週日曜日午後3時からのジョバンニとリエのドラマティックタイム、イタリアの情報や音楽、そしてドラマもあります。楽しいですよ。
1: エディベルテン

耳からヒーリングおやすみラディオ。この番組はマヤ歴、そして13の月の暦、ホロスコープなどを使って皆さんの1週間の流れがとっても素晴らしいものになるために、クリステルチアリが独自の形でお届けしています。駆け抜ける15分間、ぜひ毎週聞いてください。月曜日の夜10時から。

0: ライブショー。
1: 毎週水曜日夜9時から TJS と日本同じ時間帯に放送する番組になっております。サム、どんな番組になりますか？
0: いろいろとね、情報をね、こうシェアする番組にしたいですね。
1: そうですね。ですか、はい、TJS と明日ラジオの駆け足になる番組になっていきますので、皆様チェックアウト聞いてね。
0: お願いします。

How's everybody doing? 毎週金曜夜10時、アジア在住のジャズシンガー高橋理恵がお届けする Raise Around the Globe。 古いものから新しいものまでお気に入りのおしゃれな J-POP を世界に向けて発信。 Please check it out!

リオコーヒーヤギの日々淡々、毎週日曜日午前11時よりスタート。芦屋を中心にコーヒーかける〇〇というテーマで、毎週つぶやいております。皆さん素敵なコーヒーライフをお過ごしください。

0: 曜22時は
1: 邪道の
0: ニョロニョレディオ。このラジオはリスナーの方からいただいたトークテーマをもとにあーだこーだトークする番組となっております。
1: はい、ツッツとハリオでお届けしております。ぜひお聞きください。
0: ニョロニョロ。

0: シアウィッシュエツコの人生はいつだってこれから、毎月第1木曜日夜10時から月1回の放送です。いろんな方をゲストに迎えて、音楽にまつわる話や私のライブ音源などを流しております。ぜひお聞きください。
1: 毎週土曜夜10時は神戸ジャズボーカルクイーンの高橋理恵がお届けする番組、Jazz Up Your Life。 ジャズの歴史や伝説のミュージシャンなどに触れながら、ジャズの魅力をたっぷりとお届けします。ぜひ聞いてね。

クリスのバー開店の時間です。皆様こんばんは。毎週日曜日夜11時50分から10分間、クリスが選んだぴったりのカクテルにマッチメイキングする曲をお届けして、皆様にバーでゆっくりと10分間楽しんでいただくリラクゼーションできる番組となっております。ぜひ聴いてください。

0: ニコニコチャンネル。
1: この番組は第2第4金曜日夜9時15分からの放送になります。 YouTube リコリコチャンネルの旅ブログや美術館巡りの撮影の裏側をお話しする番組です。皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いします。

毎週日曜日午後1時から DJ クリスがお届けする Traveling Box、 世界の旅の話、グルメの話、そして世界の最新情報をお届けする番組となっております。いろいろとギュギュギュッと箱に詰めてアジアから全世界をお届けする番組です。ゲストもいっぱい出るよ、聞いてね。

毎週火曜日夜10時は、あやねしのの東京ハーモニクス。ギターのこと、音楽のことをお話ししながら、夜のゆったりとした時間をお届けします。ぜひお聞きください。